asa fwe radin to me nye maye. And so ne yes obe yamaye. Yes, bibi eni huwa asa fwe radin nyankopo non to me nye. And so no ye se obe ye amaye. Yenji asa fwe radin ye huzi ye nyankopo no o ye nyam.

0: And so ye nyankopon yes obey ye amaya no pay ye nyankopon be yama. Jesus Ferradi di hunu se bibi ni wa won tumi nyema. Nia obetim de o ye biara de den de etisen ye nyankopon obetumi aye amao anope.
1: Na boye

Bia, adesoma ma munyina adwuma mo atena sinhira 104.5 FM sunie. Ebrekọ, no so abọ apan sima duasa baako wo mi fon so. Na studio so so apan ho bebere. Na ye bekọ anim na ya ka bebere kakra. Ade akyerem so de da. Eya na ye ye no no. Ye na so ye beye ho aduro. Na na me ma mo brief kitue bi aso pancha semte. Me ma tiefo nyina adwo o. Me mo atena se se motwi su yen over all the radio stations. E wo ekrom ha sei. Edoso na so so ni yen na ebe nante e na asma me ka kire woni se e wo se wankasa utumi e kari wo huye how to carry yourself e wo bebi awote na me ka ne kito bi obrofo no ma chechi ma chere wo comportment is your CV in the community. Let your life preach louder than your mouth. Stay humble, stay clean, stay focused, carry yourself with value, not noise. Your lifestyle is your loudest message. Behave like a king, even when you have nothing. Abusuya, sawote bromu bi soa. Ma woni yei usubai ene oni omabi. Oni omabi en kasama wo. Sen wano bebi bi wano. Wo bi abragi woni bro no so saa na enso bekono oni hwe. Obi adwananum dia wi area ho for ma nyina ene wo pre to opedan eto afi area ho so pese ni pa bua ene ma wo se oyeni dress ye susukasa na hu hu se me amenam ha me yo hene enti na da bia me ga se obi ho wa nyini so sua eni be bebere aware wo ba me ma na nue ho na enso okofie nye ye aware akwada otumi nsi agina oni o chese ono akasa ko ntimi nsi se ne hu ye. Eti bọnu a wote so ne se wo pese enipa bu ne wo se wo mudro ni a hwewa no kasa se de osikasa wagudie wo nam fofa e tura bi a menam kromu a me driving abohre ne bi oba bi pa di na chi a besa na wa fomo se na odi dokono wa abonten o kare didi o didi ne nyam ya ne so ka tena ba bi a nkebuo bebam a che se wo nam ka kwa ho a wo ka duani die isan hu wiana me se dwene me ho se ah se ni pa subi so a wan hye aduane nso a bi enko beti metwa hwe but nya aduane na wudi ni sa time no ne ha me but sen ka otifa ko e na wudi di a enke buo bebam ene ya gudie bi ye nsen kan ye bi ya ye nsin bi ene efini bi a ye die no e ma nipa mu nipa so be so bro no so fo egbu pa comporto hu ye toto ni ama yenye bibia na ese ohun awka bie enya gro bia na ese odibie enya fini bia na ese odibie ah we efini nu ade ni mu na epie no kwade ase efe na besia bem ene de na mde bremu no efe na besia bem se mo amatena kura se no abebi efe na besia bem eti ene de no amede brew no efini nu ade ni enu a na me ka jo se se wonnim se na sika nu a uhia nkwanhia betumi awu ene de ene soso ne se esese utumi hunu wa wo mu dru a wo de nam comporto hu ye na nipa respect wo na akwatena ba bi na se be obi tiri hu de wa ye bi enti wo so be ye bi se ba na ba chi wi fo awu so be chi wo okoye ene area ho fo ma na ne o de o mo todwe ebuo bi e ni life mu bi e

moment e di fufu ba be ka odin ho no senya nkamfo a na ye ah asumasi wei ye nya ka no ka odin ho a woni atenten huo ani koku atowuo mumuduo ye pe mo amatena kras woni koku atowuo bo se eno asen ho na dry hwinim uti aso abati to ana gogoro hwefa so bia ni so e di se wan hwe onioma bi ye wano kasa nko modie baabi a wudidie onta de hyem wa se do si fa ho nyina se wan hunu ya enipa mu tiniye enu te anwumre yi me kasa tintin bia me se ma omudro mu ehun hia wo eye wo de wo ya ho no ena etro wo nsam to ho usivi no de wo ye no bonu su nyina eye usivi na wo tro no edi so bi be hwehwa okra no a o ye si bra bia betena dem wa se wo ye adwuma sei om su o asuma si wo ba ya wa wi my wa area ha nyina yi ni dan na wo ho no usivi no atro no ye kwa wi asuma si ye bo odia o bra we nya wa na da bia o wo de oni fi a ko ba we wo ba ko no te ho ampa e beba na te ho wa tro usivi o me wi asuma si we kwa ha chese wan kasa nkasa ba bia be kire si be hu bia no enye papa Steven watro no anyuma me mama adu e mama atase e mama nyina mo ni tie na yaba besom enen se mo hopa na mom tie wi ni enko